Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

osjećam. Svaka noć mi pijena, a još u duši

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Na tebe sve podsjeća, svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

osjećam. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

mocne tvoje, neću dana bez tebe.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: 8 je časova.
2: Vijesti. Minut 2.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je priznanje koje mu je dodijelio Američki univerzitet Judson za odvažnost u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima još jedan veliki doprinos našoj borbi u Republici Srpskoj. U izjavi za RTRS Dodik je naglasio da Srbi iz Republike Srpske u vremenu velikih promjena ostaju dosljedni onome što jesu, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade. Širom svijeta obilježen je praznik rada uz poruku da on često predstavlja borbu ne samo za radnička, već i za politička prava i slobode. Sindikalni predstavnici u Republici Srpskoj ponovili su da radnici žele pristojne i dostojanstvene plate, sigurna radna mjesta i bolji standard. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada nastavlja da pruža podršku udruženjima od javnog interesa i humanitarnim organizacijama, za čiji rad je za period od 1. januara do 30. juna ove godine odobreno ukupno 567.250 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će raspoređena organizacijama koje svakodnevno rade sa osobama s invaliditetom, rijetkim bolestima, djecom s poteškoćama u razvoju, kao i onima koji daju humanitarnu i zdravstvenu podršku, istakao je Minić. Vlada Republike Srpske nakon telefonske sjednice uputila je humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića i potvrdila spremnost da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za njegovo liječenje na teritoriju Republike Srpske. Iz Haga je potvrđeno da je primljen hitan zahtjev odbrane generala Mladića za njegovo puštanje na osnovu humanitarnih razloga. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana koji je dobio preko pakistanskih posrednika o mogućem sporazumu o okončanju konflikta. Trump je ranije najavio da će Sjedinjene Države iduće sedmice povećati carinu na automobile i kamione uvezene iz Europske unije na 25% jer Unija ne poštuje trgovinski sporazum. Posle hladnog i umjereno oblačnog jutra, tokom dana bit će sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom oko 20 stepeni. U našem gradu trenutno je 8 stepeni Celzijusa.

0: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, 8 djevojčica i 6 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Mladen Jaćimović i dr. Vladimir Toprek pregledali su 127 pacijenata. U okviru pojačane kontrole policija u Laktašima privela je 5 lica zbog prekomjerne količine alkohola u krvi. Ovom prilikom apelujemo da ne vozite ako ste više popili, jer time ne ugrožavate samo sebe već i druge učesnike u saobraćaju. Laktaški vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju u ulici Cara Dušana. Poslije hladnog i umjereno oblačnog jutra tokom dana bit će sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom oko 20 stepeni. U Laktašima trenutno 11 stepeni Celzijusa.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio da je priznanje koje mu je dodijelio Američki univerzitet Johnson za odvažnost u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima još jedan veliki doprinos našoj borbi u Republici Srpskoj. U izjavi za RTS Dodik je naglasio da Srbi iz Republike Srpske u vremenu velikih promjena ostaju dosljedni onome što jesu, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada nastavlja da pruža podršku udruženjima od javnog interesa i humanitarnim organizacijama za čiji rad je za period od 1. januara do 30. juna ove godine odobreno ukupno 567.250 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će raspoređena organizacijama koje svakodnevno rade sa osobama s invaliditetom, rijetkim bolestima, djecom s poteškoćem u razvoju, kao i onima koji daju humanitarnu i zdravstvenu podršku, istakao je Minić. Širom svijeta obilježen je praznik rada uz poruku da on često predstavlja borbu ne samo za radnička, već i za politička prava i slobode. Sindikalni predstavnici u Republici Srpskoj ponovili su da radnici žele pristojne i dostojanstvene plate, sigurna radna mjesta i bolji standard. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 14 beba, 8 djevojčica i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Mladen Jaćimović i dr. Vladimir Toprek pregledali su 127 pacijenata. U okviru pojačane kontrole policije u Laktašima privela je 5 lica zbog prekomjerne količine alkohola u krvi. Laktaški vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju u ulici Cara Dušana. Poslije svježeg i umjereno oblačnog jutra tokom dana bit će sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom oko 20 stepeni. U našem gradu trenutno je 12.

0: dnevni horoskop.
1: Devet je i 18 minuta, da čujemo šta nam kažu zvijezde za 2. maj. Ovnovima dan donosi novu energiju, iskoristite je za završetak obaveza koje ste odlagali. Bikovima će fokus biti na uživanju u malim stvarima, prijaće vam mirni trenuci. Blizancima je komunikacija danas jača strana, pa mogu da očekuju zanimljiv razgovor. Rakovi će se posvetiti porodici, emocije su danas posebno naglašene. Lavovi će i danas biti u centru pažnje, iskoristite to da pokrenete nešto važno. Djevicama će od ruke ići organizacija, dan je idealan za završavanje nagomilanih poslova. Vage treba da pronađu balans između posla i odmora, ne forsirajte ništa. Škorpijama je danas pojačana intuicija, vjerujte svom unutrašnjem osjećaju, a na pomolu je novo poznanstvo. Strijelac će imati želju za kretanjem i promjenom, mala avantura će vam prijati. Jarcu praktičnost donosi rezultate, držite se plana. Vodolijama neočekivane ideje donose osvježenje, budite kreativni. Ribama je neophodan odmor, poslušajte intuiciju.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 je i 37. Boravak u prirodi neminovno prati rizik od susreta sa različitim insektima i životinjama koje baš i ne bismo željeli sresti. Tu su naravno i krpelji o kojima ćemo u narednim minutama jutarnjeg programa. Krpelje nisu otrovni u klasičnom smislu, ali su izuzetno opasni jer djeluju kao biološki rezervoari i prenosioci raznih bolesti. Nekoliko riječi o tome zašto ih treba shvatiti ozbiljno. Dok se hrane našom krvlju, krpelji mogu prenijeti bakterije, viruse i parazite direktno u krvotok. To može dovesti do lajmske bolesti, takozvane borelioze, koju izaziva bakterija prema kojoj je i dobila naziv. Ako se ne liječi na vrijeme, može izazvati ozbiljne probleme sa zglobovima, srcem i nervnim sistemom. Prepoznaje se po specifičnom crvenilu koje se širi, zatim može doći do virusne upale mozga i moždanih ovojnica. Nije nam naravno namjera da vas plašimo krpeljima, ali korisno je znati kako s njima postupati jer je njihov napad nevidljiv sa bezbolnim ubodom jer im pljuvačka sadrži prirodni anestetik i trenutak ugriza se ne osjeti. Mogu ostati pričvršćeni na tijelu danima, postepeno ubacujući patogene u organizam. Simptomi bolesti koje prenosi krpelji često podsjećaju na običnu gripu, povišena temperatura, bolovi u mišićima, umor. Ako osoba nije primijetila krpelja, može se lako promašiti prava dijagnoza u ranoj fazi kada je liječenje najefikasnije. Kako se zaštititi? Prvo što sami možete uraditi je da u prirodu nosite svjetliju odjeću jer ćete lakše uočiti tamnog krpelja. Koristite sredstva protiv insekata i po povratku iz šume ili visoke trave pregledajte tijelo i istuširajte se odmah jer ih i tako lako možete ukloniti dok se još nisu zakačili. Ako nađete krpelja, nemojte ga mazati uljem, alkoholom ili lakom za nohte. To ga može natjerati da povrati sadržaj u vašu krv. Izvadite ga pincetom, hvatajući ga što bliže koži i izvucite ga ravnomjerno gore. Najbolje je da to urade stručne osobe ako ste u mogućnosti, jer pravilno uklanjanje krpelja je ključno kako biste smanjili rizik od infekcije. Glavni cilj je dakle izvući krpelja cijelog bez pritiskivanja njegovog tijela da ne izbaci otrovni sadržaj. Mjesto uboda i svoje ruke dobro očistite alkoholom.

0: Mini koncert subotom.
1: Navršilo se 10 godina od odlaska Jadranke Stojaković, jedne od najznačajnijih i najvoljenijih kantautorki na prostorima bivše Jugoslavije. Njen glas, koji je odisao melanholijom i toplinom, postao je simbol čitave jedne epohe. Bila je pjevačica i gitaristkinja, ali i akademska slikarka, koja je svoje dvije ljubavi često preplitala. Karijeru je počela kasnih 60. godina u sarajevskim grupama, ali je najveći trag ostavila kao solista. Jedan od vrhunaca njene popularnosti u Jugoslaviji bio je nastup i pisanje muzike za Zimske olimpijske igre 1984. u Sarajevu. Krajem 80. seli se u Japan, gdje je provela više od dvije decenije, izgradila je uspješnu karijeru, izdavala albume na japanskom jeziku i promovisala balkansku muzičku baštinu na Dalekom istoku. Nakon povrede na koncertu u Japanu 2009. godine, dijagnostifikovana joj je bolest motornog neurona. U Banja Luku se vratila 2011. gdje je provela posljednje godine života radeći kao urednica u muzičkoj produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Preminula je 3. maja 2016. godine u 66. godini. Za vas danas naš izbor hitova Jadranke Stojaković.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Uoči dana slobode medija koji se u svijetu obilježava 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija, čestitke zaposlenima u medijima uputili su predsjednik i premijer Republike Srpske Siniša Karan i Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik Republike Siniša Karan poručuje da će institucije Srpske nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad, jer slobodno i odgovorno novinarstvo predstavlja jedan od temelja svakog demokratskog društva. Povodom Dana slobode medija upućujem srdačne čestitke svim novinarima, urednicima, snimateljima i medijskim radnicima koji svojim predanim radom u obavljanju teške izazovne profesije doprinose izgradnji transparentnog i demokratskog društva. Navedeno je u čestitki. Karan je zahvalio svim medijskim radnicima koji odgovorno prate aktuelna dešavanja i javnosti pružaju pravovremene, objektivne i pouzdane informacije. Svim novinarima, urednicima i zaposlenima u medijima upućujem iskrene čestitke povodom Međunarodnog dana medija uz poruku da će Vlada Republike Srpske i u budućnosti nastaviti sa snažnom podrškom principima novinarskih sloboda i pune slobode u izvještavanju, naveo je u čestitki premijer Savo Minić. On je naglasio da podržava svako nastojanje za poboljšanje položaja medijskih radnika, svjesni mnogobrojnih izazova s kojima se svakodnevno suočavaju. I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Međunarodni dan slobode medija uz želju za što bolji materijalni status i ukupni položaj ove važne profesije. Cvijanovićeva je naglasila da mediji kao nezaobilazan korektiv svakog otvorenog društva imaju izuzetno važnu ulogu u blagovremenom, tačnom i objektivnom informisanju javnosti. Ona je napomenula da sloboda medija nosi i odgovornost da informacije budu istinite, nepristrasne i utemeljene na najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Tvoj grad, tvoj radio. Radio Laktaši.
1: A gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić gostovao je u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske. Donosimo izvode iz gostovanja. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić je istakao da se grad širi, raste i razvija. Uvijek govorim, ja bih volio da se popis stanovništva uradi što prije u Laktašima, zato što smatramo da imamo negdje u odnosu na 2013. godinu, kada je rađen zadnji popis, sigurno 6-7 hiljada stanovnika više i to bi nam donijelo naravno dodatne prihode i omogućilo da dalje možemo da usmjeravamo sredstva u novu infrastrukturu, naveo je Bojić. Nedavno smo proslavili Dan grada na jedan veličanstven način, uz mnogo gostiju, mnogo prijatelja iz Republike Srpske, iz regiona. Bila je to prilika da se prisjetimo svega onog što smo radili i što je ostavilo glavni pečat u 2025. godini, odnosno od aprila do aprila mjeseca. Naravno, dosta je toga urađeno, isplanirano i isprojektovano. Dosta toga je već u fazi realizacije za ovu godinu, a sada je prilika da se ubrzo, nakon ugovaranja, počnu novi infrastrukturni projekti. Gradonačelnik Bojić je podsjetio da je otvoren moderni srednjoškolski centar u septembru prošle godine. Prvu generaciju đaka smo primili, oni već završavaju prvi razred, a već se pripremamo i za doček druge generacije. Mnoštvo je tu aktivnosti unutar srednjoškolskog centra, kabineti za praktičnu nastavu, potpisani ugovori s mnogim kompanijama, istakao je Bojić. Naveo je da je jako puno interesanata sa strane koji žele da sarađuju sa srednjoškolskim centrom i to je sigurno nešto što je opravdalo očekivanje.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Republike Srpske je uputila međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalov sin Darko u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno.
1: Do kraja nedelje je trebalo da nezavisni eksperti podnesu izveštaj svoj, međutim oni su tražili produženje roka. Mi se plašimo da je to još jedno odugovlačenje nepotrebno, jer ne mogu da verujem da im je trebalo 7 dana za telefonski pregled i da bi dali preporuku koju mi već godinama tražimo da se, znači, te diagnostičke metode da se sprovedu i da je to urađeno na vreme, verovatno do ovoga ne bi ni došlo, sad smo tu gde smo. Veštaci smo dobili produženje roka, samim tim produženje rok i za odluku, tako da mi sad ne znamo tačno kada će oni napisati. Po onome što su oni rekli, to bi trebalo da bude sad krajem sledeće nedelje, dakle sledeći petak bi trebalo tek oni da napišu svoje izveštaje, najranije, možda i u ponedeljak, ne tamo, ali i tek onda će sudija odlučivati, ali ja se bojim da to ne bude kasno.
0: Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno svijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH biće održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama, jedinstvu i stabilnosti BiH. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u Milwaukeeu posjetio saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save, izjavio je da je ponosan i poručio da je važno da Srbi sačuvaju kulturu i pravoslavnu vjeru.
2: Utisci su zaista fini. Mislim da svi mi koji dolazimo iz Srbije, Republike Srpske, treba da posjetimo naše zajednice ovdje, pogotovo ovu Milwaukeeu ovdje. Oduševljen sam načinom na koji ljudi žive za ovu zajednicu, kako se okupljaju. Mi podržavamo

0: Ja sam ovdje spreman da u ime Republike Srpske, odnosno sa ljudima koji sada rade u institucijama, podržim ovdje aktivnosti sanacije škole ovdje Svetog Save.
1: Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. U Gradskoj je služen pomen za 382 konjičanina stradala u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gradsku, na kome su uklesana 382 imena boraca, civila, djece i stradalih u proteklom ratu. Vijence su položili potomci poginulih, predstavnici boračkih organizacija i lokalne uprave. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji zbog, kako je naveo, što ove dvije zemlje nisu pomogle SAD-u u vezi sa ratom u Iranu. Španija nije dozvolila korištenje pomorske baze u blizini Kadiza za napade na Iran i zatvorila je vazdušni prostor za američke avione koji su učestvovali u kampanji. Slično tome, Italija odbila dozvolu SAD-u da koriste vazduhoplovnu bazu na Siciliji. Povodom 3. maja Međunarodnog dana medija, predsjednik vlade Savo Minić uputio je čestitku svim novinarima i medijskim radnicima u Srpskoj. Predsjednik Republike Siniša Karam poručuje da će institucije Srpske nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad. I srpski član predsjedništva Željka Cijanović čestitala je novinarima i svim zaposlenima u medijima u Srpskoj i BiH Međunarodni dan slobode medija. Fudbaleri Radnika poraženi su od Veleža u Premier ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinča.
2: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premier lige BiH. Radnik je sedmi na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na četvrtom mjestu. Danas će Rudar Predor od 16 časova dočekati Posušje, dok će od 20 časova i 45 minuta Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki borac u nedjelju u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine dočekat će večeras od 19 časova ekipu Slobode iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Brega. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika dočekat će večeras od 19 časova sastav Radnika iz Bijeljine u trećem susetu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1 u pobjedama, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Rukometavši Banjalučkog borca dočekat će večeras u 19 časova tim Zrinjskog u meču pretposljednjeg 25. kola Ligi BiH. Sloga iz Doboja dočekuje Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Vogošće. Titulu šampiona ranije je obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe borca koji ima 35 i Sloge sa 33 boda.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci 20 stepeni. Kakvo nas vrijeme očekuje danas u Republici Srpskoj, saznaćemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan, Đorđe.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano, slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini duva umjerena nudare i jaka bura. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham, Pjesak 12, Trudofoča 17, Bileća 18, Bijeljina, Višegrad i Prijedor 19, Banja Luka, Doboj i Trebinje najtopliji sa 20 stepeni. Do kraja dana sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a uz više oblaka na krajnjem istoku je samo lokalno moguća vrlo slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno i jak sjeverni smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 15 na istoku do 22 na jugu i zapadu, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, je maksimalna temperatura oko 22 stepena.
1: 12 časova, 9 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
4: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: 20 je minuta do 13 časova u programu Radio Laktaši i još nekoliko riječi o vremenu. Preovladava sunčano u većini krajeva uz prolaznu oblačnost. Popodne na istoku moguća slaba kiša mjestimično. Vjetar je slab do umjeren, sjeveroistočnih smjerova, a dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena. Slično vrijeme bit će i sutra, jutro vedro i svježe, na visoravnima i istoku hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutro umjerena bura, a tokom dana slab do umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima minus 1, a maksimalna dnevna od 18 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Stabilno i sunčano vrijeme bez padavina pozitivno djeluje na većinu stanovništva, ali osjetljive osobe ipak treba da budu opreznije u jutarnjim satima s obzirom na to da će biti svježije.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da se grad širi, razvija i raste i da je akcenat najviše na infrastrukturi. Nedavno smo veličanstveno proslavili Dan grada sa mnogo gostiju i prijatelja iz Republike Srpske i regiona. Bila je to prilika da se prisjetimo svega što smo radili i što je ostavilo glavni pečat u proteklih godinu dana, rekao je Bojić. Gradonačelnik je gostujući u jutarnjem programu RTRS-a podsjetio da je u Laktašima otvoren moderni srednjoškolski centar

Uoči dana slobode medija koji se u svijetu obilježava 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija, čestitke zaposlenima u medijima uputili su predsjednik i premijer Republike Srpske Siniša Karan i Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. U čestitkama su naglasili da mediji kao nezaobilazan korektiv svakog otvorenog društva imaju izuzetno važnu ulogu u blagovremenom, tačnom i objektivnom informisanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji jer nisu pomogle Americi u ratu u Iranu. Španija nije dozvolila korištenje pomorske baze za napade na Iran i zatvorila je vazdušni prostor za američke avione. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, u Laktašima je trenutno 19 stepeni. I toliko u vijestima za danas. Hvala na pažnji i prijatno popodne.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.